quắc cả các cấm quân này chắc nên ra này ôn nom bắc kít ngục các cấm na sa bột ôn nom à mình nước bắc kít lưu này tao cam khát khát mi à mà cái ta mà cái kít ta cả tao à mất tiêu mà khát nay ok khám khá mà tao bắc kít lưu từng kít tiêu ta tao mà cả à tao khát sa ayu ng gan khang ko ta an ro che ma kut a koyak koyak khlu ku atu ra kaulu ku lu ran man na a an ro che mim ta khallu ma kut khun lu kan khaya rat khun kan rut ku ma lu ni ran tai chi ma ta che tun khang kut nun atu khlu ku u kut twani in ko ka ra put ta chi ka khlu ki ayum at